0: Dapat ma. Dapat alang tong kemana hem ke dua pensi lapu sana ke dun ma. Kalau tang tidak pusat tong pantam ini tum kilang mana lang nun tu way pedra ini tum apa ni tanah san si kang hon kang insu ke pala ordo pen lu ketan pusat lale ang ini tum deng ponte drop out bangge komji. Dapat nun part tami cerok tau amai tami ini tum aku pernah hut bi ponang di di klo jon ni pen tami jon thom pantami lu kecari kecip hong dia pan apa ni sih ini ham pangalong kehenua son lahai mukha bang ini tum usamadam pan cetan ponte la school pa beng jong itu bang ing arjima pusan sini likroy pon.
1: Kelang kelang. La so beng lo ke hai nang li ke nut lu tan bang lo pot si la pen ke. College along inu da principal la pusan nang li ke chini pa meji. Nang li college along ta me la pusan nang kidun pa beng oya tum du uma non la ho.
0: Nili non tanun bo man dem nang kidun arta bang ke ning kan kret shock pen inkora hini ke thom ang bong pana pot si la pusan arta hut isit ke tines putapu.
1: Kelang.
0: Aposi menitum ovi alam pen la nomor si bang doita hai.
1: Kelang lo.
0: La pen par bang ke ile tum ge rong pen apot si he Halloween bang pen si bang la bang ile tum budi pa minai la bang ke.
1: Kelang lo.
0: Posi ke dam ke bang ka to ra pen apot ami ani bang bhara ka bi la pen baita nam pitek the la pu sona pia putum do. Aposi class ke bang nang bang ver thek pen apot la pu santa do. La si la ke ison son ni bet kali data hai na puson na pa bengon jong ditie bang ke he
1: kalang
0: mon stami etum son potrok la son doji
1: stami non ta dolang di la
0: son na bang ke do la bang ke
1: kalang lo non het nang liki pu kisung a pot ki do ki tha kisung ki do ki tha dim ka siksa ka hi lo la haya pot ke ong dung ke la hai lo pu non het nang li pu lo tang te api a po tum pu sita ka chini ki nang sot a pot si la son klem te nang so school dun long mate college charlie long pa beng jok phloji la ho pu nang li ning ka ma tha pen la son claim te message ji pu la pson do ik ma ke hai la
0: non han jok ne li pu son thak thak si cherok tok amai ki si awareness camp la pson jong si apia pu tum apia pu da delo rong along ine tum song pen dami mate mai pen dami la pson jong si ne tum apora por pen padu bon prodang te ide tum bang swat he bang long long ji
1: kelang lo
0: tapi ide tum song pandami la pen ham phang pandami ide tum la bang ke chelang chelang nang ji
1: kelang kelang
0: la inwet kedan pa kali dat pen posi ide tum mane collective effort
1: kelang
0: ide tum ham phang ban si la bang so bang ke pading thor akam asai bang deng nai
1: kelang kelang I la non kisung pen apot abang ke la bang ke non la son chirok tok mai bide chok dat ta hai I jha ka pia po tum ke asumar phan ka pa charli aning ke hang heta dulema la so pia po tum han ke ku son se ki than po nang lega ma tha teng pu tela ha
0: la si apang bani li pulo bani lo charli ke kanang sot la si a pia po tum lo ke thek binong pu dang tela pu son ke abidan ji ma ta mi li tum ke ri tum along lo charli nang thek ta ri tum ke uwe hini ne uwe ka thomnen mel dang
1: la
0: pen a jha ka tum bang ke non si ubi sinta galelang non la asomar tum ubi si lo chari hemta kidun lang
1: ta
0: pusan la podang teni li puintung tete ma pon ta mi itum kachini ni la pen ke thek thia pot si la pusan pu dat lo ta hai ba la pusan bena posi pu da hai
1: kalang
0: la si la pusan a pie pu tum phang ke li tum dam pen thanan pe me lo podang te lang tum ta kroi ji
1: kalang
0: la pen non ke sarkar ban ta mi kachari awar saita pi bom lo ki do ke boy tum han ta mi fee waiver son kepakom di kepajum la pusan tami nang dol la nasi kacari di abar sai tami la pusan dolo pura son thanan thekote apen scholarship la pusan ta abar sai do la pusan jong si thanam thekte chokta hai ji
1: kalang kalang rural education mate kapa phi hu bahawar dimalong kacharli kachi hungji alam si li che thana porsi non an ke sarkara tum rong rup la pen kapa phi hu bahawar along lu kapa charli je phan sai claim u lote ma pinna ana sai ding lote ma sita me chok chelang po phan se non an da kapa phi hu arara tum ke avar sai long le bom lo tang te nang li ka ma tha teng pulo te sarkara tum claim bom lo sita me la claim te an so se me lang le ho po so nang li ka ma tha ku pi ik lo ke hai
0: a hok lo non bang ke itum rong ro manat kating thori phan si de tum klem bom pasi de tum rong ro manat lo charli a hin na bang ke sarkar ban dam me a me kan chi bidding asante pu isi bang ne ke mat hadala he non a sarkar tum la bang ke klem bom no athema ho kidam tang npe nisel new education policy 68 pan dam me indira gandhi hot pan dam nang klem lo la pen rajiv gandhi ar ne hot faruk sir camera troner camera chok hot pan nang dol lo pen non a kimi

normally asab o ke siksak dokor ka jao bang salun drop par jui longa derlo arjuk tenang ka pregalun pokila lekte pi lapente subharaming hi pen kilun alunalam the nang le mante malong pi arjuk sena